Dženca potekim, neladajo na hocotu premiera kravatu mene a ľudžo koci so na premierne predstajne podáža te smieža si tiež svojske pičo sobu přinesť. Dole sú organizátorojo vúrazne rekli.

0: Zjadwatsdistopnimi tupalenas v budeskim studiu serbsko rozpasa dos przyjomne, ale ručeš potom z domu stupi moj, potom budže jara horco čenca. Šešťo džin cici, napusit miše.
1: Serbski rozvoz. Pojezdče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranie. Niemcy sú so čara zjazkuj žyri ve vôbiečovaniu naša viesma přichod prezentovali. Na cihodžinským vôkodžovaniu pousy k jednače stáciám predstajujú sa miestrujím skupina seniorov, karnevalová skupina, vítaj pestovania pumpot, kaž tiež viacore remesinické závody. Hornjovužická viesť by sa s druhým miestnom v Sakskym krajnom vôbiečovaniu za zviazkové finále kvalifikovala. Do večeru vozevia z počátku júlia, mytovanie je z počátku 2027 v Berlíne a viac o téme zoniče vybiu vúsovania. Miesto Budešin má od čarovšo povestču z Češku. 10 bronzových figúru na šelakých miestnostčach rysuje s pomocou QR-kóda stavizne z prvýného miesta. Túra s mienom z Češka po budeských povestčach venuje sa miestrujom hovory z prvníky, ľudkám, rúbežníky, karaseky a připovníce. Z Češka je niečo 2,5 kilometra dlhá. V prichodze sú tiež ešte mobilné postavy predvíčané, kýž maja zájmcu tiež do mieščanských obchodov vábič. Tiež tu viac vočerovším otevrenú vybiu vúsovania. Mieščanské závody v Vojerecach sú leto 2025 z pozitívny bilancu odsamknili. To zdeli vyšší mieščanosta Torsten Ruban C. Tak sú loni 1 milión euro plus nadživali. S vúnaškami ze zastarania spýtny vodu, milinu, púnom a dalnočopfotu, kež tiež z vopfočku, sa podielne zjavne vopkart, vúžiska hala, zastaranie ze spiešným internetom a vúžiska kúpiel financuja. Mieščanské závody Vojerece sú 100% komunálne predovzáče mesta Vojerece a viacač 300 sobudžovačerov. Nadživa letný obrot niečo 60 miliónov euro. Gmena Ralbice-Rožant, dámotnú gmenskú novinu v paparanej forme dlie nevúdava. To je tamnejšia gmenská rada na svojom zajšom posiedženiu v obsamknúva. Vôna príčina za konc gmenskej noviny sú pobrachovace přinožky. V zajšich mesacach a letach ste pravidlone jenešišče Serbská základná šula Ralbice a Serbská vyša šula Ralbice vo svojom dželo rozpravjavoj. Nimo to je gmena Ralbice-Rožant dotal 10-10 euro v obleto za zotovenie čišč a roznošovanie vúdava. Od štvrtka sú v Budešine moči hučnici z USA Blue Lake International Youth Symphony Orchestra s hosťom. Niečo 70 hučníkov bydlí na niekotre dny v hostných svojbách v Horní Vúžice a zromanie z budeským modinským dujovským orchestrom tvorbe zvučuje. Po próbách podáča sa na zromanie exkurzie. Včera vo pytachu napríklad Serbský dom a ze znachu domovinu. Dženca večer zmeja zromanie zakončace koncert v Nemsko-Serbským ľudovým živadve Budešin. A to vane bichu, naše konstitutenske povestče, kiš namakače dale na naše internetoje stronje rune takajš v našej dalmotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: V Budešine pokaza termometer hižo 27 stopňov, dženca hišče raz znajmenša 10 stopňov k tomu přindu maximálne. Zmejeme pohony v Užice mies 37 a 39 stopňami. Cel deň slonco ledma nekajke mročovky vúľadáme, jutce hišče raz nemale to samsne, sucho a horco budže a maximálne 39 stopňov od pondžele sú potom tiež väčšine vetra se zlivkami pripovedžené.
0: Svesela sa povesť, što je švobkat nastupa, šodere beži, štyri po naposedmich.
1: Serbský rozvoz.

0: Tak dajcie się kuwy zesłodzić. Jednacze mięczino posyd mich. A za domiacy nadołki zaproszenia siedmiu dnia, albo jako przełożowo szudzie tam dżens niszy dżin, dżakowana KI kumsznej inteligencji, tak mienowane chatboty nadołki przełożmu. One rykaja ChatGPT, albo Alexa, albo Siri, a taki chatbot to je morec komputeru program, z którym szmożesz so rozmowieć, kajs z człowiekom. Za to trebaš šmuratko abo ličak a potom přes vistu app svoje prašenja zapodaš abo je cule jednore narečiš a mašinka potom internetše za sohođacimi votmovami pyta. Tola, kak dere zamožateš serbs rečič a votmovič? Klemens Schmidt, bie čipne.
1: Buď chvalený Jezus Christus. Na vieky. Amen.
2: No vidíš, serbský katolský postro ChatGPT drehýžo znaje, ale rozumí da tiež opravdže serbsce?
1: Hej, rozumiu serbsce a môžu tež v hornioserbščine abo delnioserbščine votmovič. Nie je to dospolne, ale za normálne rozmovy, preložky a pomoc to zvieča dosaha.
2: Potom prašam so ChatGPT, študa je najznačiši živý serb. Zaso, mašinka dživa a potom?
1: To od toho odvisuje, po čím mieríš znatosť.
2: Niektoré z najznačiších živých Serbov sú Beno Buda, Maria Michalková alebo Jan Malink, tak ChatGPT.
1: Jeli pak so prašiš, čo je najznačiší Serb medzinárodne, potom je po môjim posúdku najskerie Stanislav Tillich. Dokiaľ že ako ministerský prezident Sakskeje byl daleko nad serbskými kruhami znáty.
2: Ona doda, tiež druhé veľké chatboty rozumia serbsce, tak tiež Gemini. Jusim sa prašal, študa je předseda domoviny. A pravie je mi odmoviva, z leta 2001 je to David Statnik. Za nich sú odmovy, husto pravie, abo za souvenich z milky pak svým tiež bytnú. Vosebe pola serbského chatbota, Agata, so on mienuje, je to projekt Studia Lucia.
3: Buch extra za to činjene, so bych ľuďom koho vokoho serbskej reče a kultúry pomal.
2: So by Agata tak fungovala, kaž ona funguje, užívala na mezdrujem stronu Sotra-app za převožky nemských informácií do serbštiny. Serbsce rečečná ukva je Agata Đakovano šulari Koli Bajari, kiž je s Bramborakom, program stvoril, kiž môže serbske texty přečítač. To pak negarantuje, zotež še odmove trechia. Příklad ještě raz, študa je najznačiši živý Serb. Na to mi Agata rekne.
3: Můžu či nekotruch vosebě znatoch živých Serbů měnovač, kotruch vele ľudí znaje.
2: A naliči, nimo Michaela Krečmera, Jurija Kocha a Benedikta Dörlicha, tiež vesteho doktora Dietera Schotu. Nepočahuje však so na nedešeho institutného direktora, ale...
3: Von je direktor serbského ľudového ansambla a amážuje so silne za kultúru a reč Serbu.
2: Što ještě vy za zmlk? Dále jmenuje vestu Miru Kubišovu.
3: Ona je znatá serbská spisovačka, žurnalistka a aktivistka, kotra so jara za serbskú identitu zasadžuje.
2: Podakým, tuto žonu najskerejnož Agata sama znaje. Inak hač vulke znate chatboty, kýž svoje informácie ze všech širokosťou a hubokosťou interneta beru, čira Agata svoju vidu dotal jenož z neče 270 serbských a lokálnych webstronov. Přidatne sa ona pozadku ešte raz pola ChatGPT zavesči, so nie je to všetce úspešné a po faktách pravie ešte svyšeli.
0: Ale zajímavé to zabiera za niekotroch je, so raz se skúmšný inteligencu serbsce rozmovič. Klemens Schmidt je rozpravial. 7 hodin 15, bydlk, novosumie.

0: Vanessa D'Amata, a Ben Harper, to byś taj 7 godzin cicy na pół 8.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Niemcy sú so včera zviazku i žury ve vôbiečovaniu Naša ves ma přichod prezentovali. Na cihodinským vôkodžovaniu pousy ke jednače stáciám predstavujú so miestrujem skupina seniorov, karnevalová skupina, vítaj pestovania pumpot, kajštejš viacere remeselníske závody. Hornia Vúžická ves by so s druhým miestnom ve zakským krajnom vôbiečovaniu za zviazku finále kvalifikovala. Do večeru vozevia spočatk júlia, metovanie je potom spočatk 2027 v Berlínie. Miesto Budešín má od čarovša povestu štiežku. 10 bronzových figúru na šelakých miestnostčach rysuje s pomocou QR-kóda stavizny z prvinného miesta. Túra s mienom štiežka po budeských povestčach venuje sa miestrujem hobare z prvníkej, ľudkám, rúbiažníke karaseke a připodnice. Štiežka je niečo 2,5 kilometra doa. V príchode sú tiež ešte mobilné postavy predvíčané, kýž maja zájemcov tiež do mieščanských obchodov vávič. Mieščanské závody ve Vojarecach sú leta 2025 z pozitívnej bilancu odzamknili. To zdeli vyšší mieščanosta Torsten Ruban C. Tak sú loni 1 milión euro plus nadžívali. Z vúnaškami ze zastarania spýtny vodu, milinu, pfúnom a dajnočopvotu, kajž tiež z vopvočku, so podielne zjavný vopkart, vúžiska hala, zastaranie ze spiešným internetom a vúžiska kúpiel financuje. Mieščanské závody Vojarece sú 100% komunálne predovzáče mesta Vojarece a viacač cista sobúčovačerov nadžíva letný obrot niečo 60 miliónov euro. Gmena Ralbice Rožant gmenskú novinu ve paperanej forme dlie nevúdava. To je tamnejšia gmenská rada na svojom zajšom posedeniu v obsamknova. Vôna príčina za kunc gmenskej novine sú pobrachovace přinožky. V zajšich mesacach a letach ste pravidvôni jenešišče Srbska základná šula Ralbice a Srbska vyša šula Ralbice vo svojom džile rozpravjavoj. Nimo to je gmena Ralbice Rožant dotal 10 000 euro v obleto za zotovinie, čišč a roznošovanie vúdava. Od štvrtka sú v Budišine mladí hučníci z USA Blue Lake International Youth Symphony Orchestra s hosťom. Niečo 70 hučníkov bydli na niekotre dny v hostných svojbách v Horní Vúžice a zromanie s budyským mladinským dujorským orchestrom tvorbe zvučuje. Po próbách podáža sa na zromane exkurzie. Včera v opätachu napríklad Srbský dom a ze znachu domovinu, dženca večer zmeja zromane zakončace koncert v Nemsko-Srbským ľudovým divadle Budišin. A to one bychu naše povieste za konc týdženia, kýž namakáče dále na našej internetovej strane rune takéž v našej dámotnej app MDR Sávia.
1: Vedro.
2: 27 stopňov tu v Budešine, džen sa z najmenša ešte raz 10 stopňov k tomu přindu, maximálne zmieme po Horní Vúžice, mies 27 a 29 stopňami, celý deň slonco, led ma nekajke mročavky, Jutce ešte raz sucho a horco pri maximálne 19 stopniach. Od pondžele sú potom tiež väčšiny vedra ze zlivkami šipovedžené.
0: A ja dženca popšieme si ľud, pak dajky, kýž môž lízač, pak dajky, kýž pfúha, niečo ve vode. A poľadáme na poče našim koncu šodere beži jenice, što je tam snano popočuna a cínače nasme Berlín. Vyskačaj stejtaj, a to junu v Rolanach a junu v Cárnym gozdže, potekým Ruland a Švarcajde. Nemce, štyri ponapu osmi, što se ty to dživaš?
2: No, reálne srbske pomenované, no? Takhle máme. Tež tam horka poľa a cínače.
1: Srbský rozvoz.

Čenca, sobotu, 12 stopňov Reykjaviku na kúpe Islandska, 26 stopňov v Lisabone, Lisboa, 34 Nica na juhu francúzskeje, 28 v Parízu a 100 dobu rec. Najhorcejšo bude s maximálne 41 stopňami Nemskej.

0: Sedzi co vás ujba za snedanským blidom je časa dundaka, do toho pak ma Mati Čisok ište krótko poješe.
1: Dobre ranko, miesto Budešin ma od čarošo povestču štiežku. 10 bronzových figurov na šelakých miestnostčach rysuje s pomocou QR-kóda stavizny z prvinného miesta. Tura s mienom Štiežka po budeských povestčach mienuje sa miestrujem hobare z prvinnike Ľudkam, Rúbežnike Karaseke a Připonice. Štiežka je neče 2,5 kilometra dlhá. Niemce sú sa včera zviazkoj žúri ve vúbečovaniu Náša Ves ma prichod prezentovali a to pri 3-hodinským ukočovaniu pousy ke jedna čestácia. Honio Vúžiska Ves by sa s druhým miestnom ve Zakským krajnom vúbečovaniu za zviazkoj finále kvalifikovala. Do večeru vozevia ja z počátku júlia, mytovanie je potom z počátku 2027 ve Berlíne. Mieszczanskie zawody we Wojerecach są loni z pozytywnej bilansu, a zamknęli to zdzieli wyższy mieszczanosta Torsten Ruban C. Tak są loni 1 milion euro plus nadziewali. Mieszczanskie zawody Wojerecy są 100% komunalne przedowzacze miasta Wojerece. Wiacacz cista sobudżowaczerio nadziewa letny wobrot niedze 60 milionów euro. Gmina Ralbice-Rożant gmienską nowinu we paperane formetli nie wudawa. To je tamniša gmenská rada na svojom zajšom posiedženu vopsamknula. Vona pričina za konc gmenské noviny sú pobrachovace přinožky. A od štvrtka sú v Budešine moči hučnice z USA Blue Lake International Youth Symphony Orchestra s hostčom niečo 70 hučníkov bydli na nekotre dny v hostných svojbách v Horní Vúžice a zromanie s budeským močinským dujovským orchestrom troby zvučuje. Včera večer miachu zromanne zakončace koncert v Nemsko-Serbskim ľudovom divadle Budešin a
2: Serbský rozvoz.
1: Naše cove povešče môžete si dále na našej internetovej strane Šečitač alebo tiež v našej app MDR Serbia Blanka Prošiana.
0: Vodaj sa som čia do parády z jeho, ale to nima ničo z čupotu činč. Ja neviem, s čím hevák.
1: Dúm.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Niemce sú sa čara zjazkuj žury ve vúbeđovaniu Naša vjes ma přichod prezentovali. Na cihodnickým vukođovaniu pousy, ke jednače stáciám predstajichu sa miestrujem skupina seniorov, karnevalová skupina, vítaj pestovania pumpot, kajštež viacere remeselnické zavody. Honjovúžiska vjes bie so s druhým miestnom ve sakským krajnom vúbeđovaniu za zjazkuj finále kvalifikovala. Do večerju vozevia z počatk júlia, mytovanie je z počatk 2027 v Berlíne. Mieščanské závody ve Vojerecach sú leto 2025 z pozitívnej bilancu odzamknili. To stýli vyšší mieščanosť a tónst Ruban C. Tak sú loni 1 milión euro plus nadživali. Z vúnaškami ze zastarania spýtnej vodu, milinu, pfúnom a dalnočopfotu, kajštež z vopfočku, so podielne zjavne vopkát, vúžiska hala, zastaranie ze spiešným internetom a vúžiska kúpiel financuja. Mieščanské závody Vojerece sú 100% komunálne predovzatie zače mesta Vojerece. Viacač cista so vúčovačerju nadživa letný obrot niede 60 miliónov euro. Gmena Ralbice Rožant gmensku novinu ve paperanej forme dlie nevúdava. To je tamnejša gmenská rada na svojom zajšom posiedžení v obsam knova. Vôna príčina za kunc gmenské novine sú pobrachovace přinožky. Ve zajšvých mesacach a letach stej pravi dvône jenešišče Serbska zakladná šula Ralbice a Serbska vyša šula Ralbice vo svojom dželu rozpravjavoj. Nimo toho je gmena Ralbice Rožant dotal 10-10 euro v obleto za zotovenie, čistč a roznošovanie vúdava. Od štvortka sú v budešine moči hučnice z USA Blue Lake International Youth Symphony Orchestra s hosťom. Niede 70 hučbníkov bydli na nekotre dny v hostnej sojbách v Horní Vúžice a zromadne s budeským močinským dujovským orchestrom tvorby zúčuje. Po probách podachu sú na zromadne exkurzie, obetachu napríklad Serbský dom a zeznachu domovinu a čara večer mejachu zromadne zakončace koncert v Niemsko-Serbským ľudovým divadle Budešin. A to vane vechu naše povestče, kýž namakáče přes celkom stýdžen nadále na našej internetovej strone a rúne tak v našej dámotnej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: V Budešine pokaza živé slebro 20 stopňov, pod svoj horní Vúžice vúľadáme dženca znova přes celdžen modré nebio, sluncom, ročle so ledma pokazaja. Dženca zmieme temperatúry mies 17 stopňami, júce tež maximálne 19 a od pondžele viesča nevedra se zľukami.
2: A jeli je tam v opražištu popoču na smír Berlín, že ješ ma byť dženca najhorcišo, ze 41 stopnimi, tam na Acinače, tie dve bezkače, tam ešte predsa stýtaj. To v Rolanach a v Carnem Gozdže, potek im Ruland a Švarcheide. Cí menšine po napočasačiš.
0: Serbský rozvoz.